0: Kisabira ba bojengo wasemo. Ah kazemba mugalole ati bisopu wasemo.
1: Oti yo.
0: Ajene sala okuzana no ikara musara.
1: Mzee va Pastor Museveni ata waki.
2: Nabi.
1: Eh na
2: Ekitoji.
0: Sara gaba gambira, posema
2: mwiki. Amumanyire.
0: Acha mwingi mimi.
1: Eh, posema